0: Confiteo Deo Onnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michelia Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgini, beato Michelia Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Misericordia tua in potens feus, et de mysticitatis tuis, elevate ad vitam aeterna.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam semper Virginem, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Deo Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nuncia vid Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

Ut in hac diadorum declinemus peccatum, sed semper a tua justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregatur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus.

Dirigeret, sanctificeret, regeret, gobernaret, dignaret, Domine Deus, accelere te. Odie gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te.

0: Angelus Dominus Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et censeo Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et vem caro factimus,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
1: ut inificiamur promissionibus Christi.
0: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris.

0: gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem